0: розпіха, Юпітер розпіха.
1: А дійсно, там діла ти такові вірва.
0: Не си зда, докторе, що це трошку уливате.
2: Не уливам, але мені ще хоче спати.
0: Я вам дам спадку, кухнете се на мене. Ну, хоче се спати мені?
2: Не хоче.
0: Хоче. Chce, abyste věděl, ale nepodám se. Hele, doktore, vy se teď trošku vyspinkáte, ale nejdříve si zaspíváme písničku o tom, jak běží liška k zázvoru k táboru, ano? Běží liška k